وساعتها قال مين يقف قدامك؟ افتكر مقامك، ده انت ابني. يا سلام يا سلام يا سلام،